ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال يا قومي, نوح علیہ السلام نے کہا, اے میری قوم, ارأيتم, کیا غور کیا تم نے, ان کنت علی بینۃ من ربی, کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوا, دلیل پر ہوا, وآتانی رحمتن, اور اس نے مجھ کو رحمت بھی دی, یعنی نبوت عطا کی, من اندہی, اپنے پاس سے, فعمیت علیکم, تو وہ تم پر چھپا دی گئی, تم کو نظر نہیں آتی, انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تو پھر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم نہ ماننا چاہو, تم نہ پسند کرو, تو ہم زبردستی اسے تم پہ تھوپ دیں, کیا ہم اس کو لازم کر دیں تم پر, یعنی زبردستی تھوپ دیں تمہارے سر. تو دین زبردستی تو کسی کے حلق سے نہیں اتارا جا سکتا, یہ تو وہ چیز ہے جو انسان اپنے دل سے اور اپنے ارادے سے قبول کرتا ہے. وَيَا قَوْمِ, اور اے میری قوم, لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا, میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. یہ رسالت کا ایک اہم ترین خاصہ ہے, اہم خصوصیت, اہم نشانی, کہ پیغمبر لوگوں سے مال نہیں مانگتے. ان اجریا الا علی اللہ, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا, اور میں دور نہیں کر سکتا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. طارد, طردہ کا مطلب ہوتا پھینکنا, میں ایمان والوں کو بھلا کیسے پھینکوں کہ ان کو اپنے سے دور کر دوں کہ تم یہاں آ سکو. انہم ملاقو ربہم, وہ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں, ان کا تو اتنا بڑا مقام ہے. ولکنی اراکم قوما تجہلون, لیکن میں تم لوگوں کو ہی جہالت میں مبتلا دیکھتا ہوں کہ تم انہیں دور کرنے کے مطالبے کرتے ہو جو رب کے نزدیک بڑے عزت والے ہیں. سورۃ الانعام میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا, ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی, اور ان لوگوں کو پرے مت پھینکو, اپنے سے دور نہ کرو, جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں. اور سورۃ

الکہف میں آتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے تجاوز نہ کریں، یعنی آپ ان کو اگنور نہ کریں جو غریب تو ہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ یریدون وجہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ولا تعدو عیناک عنہم، کیونکہ عموماً انسانوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوں، جو زیادہ طاقتور نہ ہوں، تو لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن ایک دین والے شخص کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو اگنور کرے یا انہیں کوئی حیثیت نہ دے۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں، ان ترکتہم، اگر میں نے انہیں پھینک دیا، ان کو اگر میں دور کروں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کو اگر میں ان کا حق نہ دوں تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو، کیا تم ہوش میں نہ ہوگے کہ ایسا کرنا اللہ کے غضب کا سبب ہوگا۔ ولا اقول لکم، اور میں تم کو بالکل نہیں کہتا کہ اندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے کچھ خزانے، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی مال کے خزانے لے کر آیا ہوں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں کوئی غیب جانتا ہوں، کیونکہ پیغمبروں کے پاس جو علم ہوتا ہے غیب کا، وہ دراصل وحی کے ذریعے ہوتا ہے، وہ ان کا ذاتی نہیں ہوتا۔ نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ ولا اقول، اور نہ میں کہتا ہوں، انی ملک، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول، اور نہ میں کہتا ہوں، للذین تزدری اعینکم، ان لوگوں کے لیے جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہ دے گا۔ یعنی میں کمزور لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے انہیں کوئی بھلائی نہیں دی، کیونکہ تمہارے نزدیک بھلائی کچھ مال کا ہونا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایمان کی قیمت دولت سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کسی کی شکل و صورت نہیں دیکھتا، کسی کا علم نہیں دیکھتا، کسی کی ڈگریاں نہیں دیکھتا، کسی کا مال نہیں دیکھتا، وہ کیا دیکھتا ہے؟ ایمان دیکھتا ہے، تقویٰ دیکھتا ہے، وہ تمہارا ظاہر نہیں، اندر دیکھتا ہے، یہاں کیا ہے۔ اگر وہ ہے تو بہت خوب، اور اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے تم کتنے ہی بڑے عہدے اور مقام کیوں نہ رکھتے ہو، اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کا ایمان۔ انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں تب ظالموں میں سے شمار ہوں گا۔ کب؟ اگر میں ان کے ایمان کے باوجود ان کو حقیر سمجھوں۔ تو یاد رکھیں، کسی ایمان والے کو حقیر سمجھنا کسی مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ کہ ایک شخص جس کے اندر تقویٰ ہو، خدا کا خوف ہو، نیکی ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے کچھ پیچھے ہو، تو انسان اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، یہ اخبتو کے خلاف ہے۔ جو اخبتو الی ربہم کی صفت رکھتے ہیں، وہ کسی شخص کو اس کی دنیاوی حیثیت کے کمزور ہونے کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے، وہ ان کو ان کے ایمان اور نیکی کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور کچھ اس کے لیے ان امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اگر کوئی شخص امپورٹنٹ ہے تو وہ کس خوبی کی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی امپورٹنٹ نہیں تو کس خامی کی وجہ سے، کس کمی کی وجہ سے۔ ہم اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو تھوڑا سا پرکھیں کہ ہماری پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا معیار کیا ہے۔ آپ کس کوالٹی کی بنا پر کسی کو لائک یا ڈس لائک کرتے ہیں؟ کیا کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے علم کی وجہ سے، کسی کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے تقویٰ کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کون اچھا لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے؟
جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اس کو ہر وہ شخص اچھا لگے گا جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی، خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا معیار ایک ہے کہ میرے رب کا وفادار کون ہے. جو رب کے وفادار ہیں وہ اس کو اچھے لگتے ہیں، اور جو رب کے بے وفا ہیں وہ اچھے نہیں لگتے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں. تو اصل محبت نظریے کی محبت ہوتی. آپ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ ان کے خون کے رشتے پیچھے چلے گئے، سب رشتے داریاں پیچھے چلی گئیں اور دین کے رشتے آگے آ گئے، اور دین کی وجہ سے جو محبتیں جنم لی پھر اس میں سٹیٹس نہیں دیکھا گیا، ایک نیا ہی رشتہ لوگوں نے دیکھا. انصار اور مہاجرین جب بھائی بھائی بنے ہیں، مواخات قائم ہوئی ہے، مکہ والے لوگ اپنے مال جائیدادیں گھر بار کاروبار سب چھوڑ کے کنگال ہو کے جب مدینہ پہنچے ہیں، اور وہاں کے جاگیریں رکھنے والے، باغات رکھنے والے، بڑی بڑی تجارتیں رکھنے والے، انہوں نے ان آنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ یہ پوچھا تھا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جو زیادہ چھوڑ کے آئے وہ میرا بھائی بن جائے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں پوچھا کسی نے، بغیر کسی فرق کے جو جس کے حصے میں آیا، جو جس کا بھائی بنا دیا گیا وہی اس کے لیے قابل قبول تھا. قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا، بہت بحث کی. یعنی سمجھانا ان کے خیال میں کیا تھا؟ بحث کرنا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سے دین کی بات شروع کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، بحث نہ کرو، ہمارا سر نہ کھاؤ، بس بس اپنی آرگیومنٹ بند کرو، فلسفے بند کر دو. قالوا یا نوح قد جادلتنا، کہنے لگے اے نوح تو نے بڑا جھگڑا کیا ہم سے. فاکثر تجدالنا، اور بہت کثرت سے تو نے جھگڑا کیا ہم سے، بہت کر لیا، بہت ہو گئی. حالانکہ کیا تھا، یہ چند باتوں کا جواب ہی تو تھا، کوئی بہت لمبا چوڑا لیکچر نہیں، لیکن ان کے لیے اتنا سننا بھی ناقابل برداشت تھا، یہ بھی گوارا نہیں تھا. ٹو مچ، انف از انف، بہت ہو چکی، نو مور درس. فاکثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا، بس لے آ تو ہمارے پاس جس کی تو ہم کو دھمکیاں دیتا ہے، ہم نہیں مانتے، کر لے جو کرنا ہے. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب لے آ ہم پر. یہی کچھ مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. قالا، تو پیغمبر نے جواب دیا، انما یاتیکم به اللہ ان شاء، بے شک وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا جب وہ چاہے گا، وہ اگر چاہے گا تو وہ لے آئے گا، یہ عذاب لانا میرے ہاتھ میں نہیں. وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اس عذاب کو روکنے والے نہیں ہو. یعنی یہ تو اللہ کی مشیت ہے جب لائے، اور جب وہ آ گیا تو پھر تم اس سیلاب کے آگے بند نہ باندھ سکو گے، پھر اس کو تھام نہ سکو گے، اس کو روک نہ سکو گے. ولا ينفعكم نصحي، اور نہیں فائدہ دے سکتی تم کو میری خیر خواہی، میری نصیحت، میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہ دے گی. ان اردت ان انصح لكم، اگر میں چاہوں بھی کہ تمہاری کوئی خیر خواہی کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی چاہتا ہے کہ تم کو بھٹکا دے. هو ربکم، وہ رب ہے تمہارا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جہاں سب جزا سزا مل جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو کیوں نہیں ہدایت دینا چاہتا تھا، اللہ ان کو کیوں نہیں بچانا چاہتا تھا. اب دیکھیں کہ کوئی چیز کس وقت کباڑ خانے میں پھینکی جاتی، جب وہ بیکار ہو جاتی. آپ خوبصورت پیکنگ میں جوس لاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ڈبا بن میں پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اتنا خوبصورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جوس نہیں ہے. اب اگر آپ کہیں کہ نہیں ڈبا بڑا خوبصورت ہے، تو رکھتے جائیں گھر میں سجا سجا کے، ایک دن گھر
ڈبوں سے بھر جائے گا اور آپ باہر کھڑے ہوں گے. لہذا جب کوئی چیز اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے, اپنا فائدہ کھو بیٹھتی ہے, تو پھر اس کو باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا. کن کن چیزوں کو آپ ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں؟ مثلا تو جب کوئی انسان بالکل خیر سے خالی ہو جائے, اس کے اندر خیر کو جذب کرنے کی کوئی صلاحیت نہ رہے, تو پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے کباڑ خانے میں, پھر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں مردہ انسان کو آپ زمین میں کیوں دفن کراتے ہیں؟ اتنے پیارے پیارے رشتے, والد کے, بچوں کے, بہن بھائیوں کے, جن کے جسم پہ آپ تھوڑی سی ڈسٹ پڑی دیکھ نہ سکے, بیمار بھی ہوں کس طرح ان کو صاف کرتے رہتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے کہ انہی کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر کے آ جاتے. وہ جن کے اوپر آپ خاک نہیں پڑنے دے رہے تھے, ان کو منو مٹی نیچے دبا دیا. کیوں؟ روح نہیں رہی نا, خالی جسم رہ گیا. اسی طرح ایک انسان جس کے اندر ایمان ہی نہیں, خیر ہی نہیں, ان سب چیزوں سے خالی ہے, وہ جنت کے قابل نہیں. اس کو اب وہیں پھینکنا ہے کباڑ خانے میں, جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ بھی کب انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے؟ جب اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی کچھ بھی صلاحیت نہیں رہتی, کوئی بھی خوبی اور بھلائی نہیں رہتی. ہم یقولون افترا, یا وہ کہتے ہیں, وہ کہتے کون ہیں؟ یا کفار مکہ, یا پھر نوح علیہ السلام کی قومی مراد ہو سکتی. افتراہو, اس پیغمبر نے خود ہی گھڑ لیا ہے اس کو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا. قل ان افتریتہو, کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے, وعلی اجرامی, تو میرے جرم کی ذمہ داری مجھ پر ہے, میرے جرم, میرے گناہ مجھ پر. وانا بری مما تجرمون, اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو. یوں محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قوم نوح کا واقعہ سنا رہے تھے تو لوگوں نے اعتراض کیا ہوگا, یہ ایسے ہی اپنے پاس سے قصے گھڑ گھڑ کے ہم کو سناتے رہتے ہیں, کہاں یہ سب کچھ ہوا ہوگا, کس جگہ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا. تو اس پر کیا فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے, اگر میں نے اس کو گھڑ لیا تو اس کی ذمہ داری پھر مجھ ہی پر ہے, اور جو تم جرم کر رہے ہو اس کو انکار کر کے, اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہوگے, اس لیے میری بجائے اپنی فکر کرو. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ, اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی, أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ, کہ تیری قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہ لائے گا, إِلَّا مَن قَدْ آمَن, مگر جو ایمان لا چکا, اب تک جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, پس نہ غم کر اس پر جو وہ کر رہے ہیں, اب کوئی ماننے والا نہیں, تم ان کے کرتوتوں پہ غم کھانا چھوڑ دو, بہت سمجھا دیا, بہت کچھ ہو گیا, اب کیا کرو؟ وصنع الفلک, کشتی بناؤ, بآیوننا, ہماری نگاہوں کے سامنے, ہماری دیکھ بھال میں, ہماری سپرویژن میں, ووحینا, اور ہماری وحی کے مطابق. گویا کشتی بنانے کا فن الہامی تھا, اللہ نے دل میں اس کا نقشہ ڈالا تھا کہ اس طریقے سے بناؤ. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات بھی نہ کرو جنہوں نے ظلم کیا. کون مراد ہے؟ ان کی قوم, ان کا بیٹا, ان کی بیوی, یعنی ان کے لیے مہلت نہ مانگنا. انہم, یہ سب یقینی طور پر مغرقون, غرق کیے جانے والے ہیں, اپنے وقت مقرر پر یہ سب ڈبو دیے جائیں گے. ویسنع الفلک, اور وہ کشتی بنا رہا تھا. وکلما مر علیہ ملأ من قومہ, اور جب کبھی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا, سخروا منہ, اس کا مذاق اڑاتے. کس کا؟ نوح علیہ السلام کا. کیا کہ نبی اور بڑائی کا کام کر رہا ہے اور خشکی پر کشتی بنا رہا ہے, کیونکہ کشتیاں تو بنتی ہیں نا ساحلی علاقوں میں, تو یہ اس خشک زمین پہ کشتی کس لیے بن رہی ہے؟ اس کا تو دماغ ہی چل گیا. اور اس قسم کی باتیں. قالا,
نوح علیہ السلام نے کہا، ان تسخروا منا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فانا نسخروا، ہم بھی ہنسیں گے، منکم، تم پر، کما تسخرون، جیسے تم ہنس رہے ہو، فسوف تعلمون، تو انقریب تم جان لو گے، جلد ہی تم کو پتا چل جائے گا، من یأتیہ عذاب، کون ہے جس پہ عذاب آتا ہے، یعنی دنیا کا، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے گا، کس پہ رسوا کن عذاب آنے والا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اترے گا اس پر عذاب قائم رہنے والا، دائمی، یعنی ایسا عذاب آئے گا اے قوم کہ جو کبھی نہ ٹلے گا پھر، یہ دائمی کیوں، وہ تو مر گئے تھے تو ختم ہو گیا، اب تو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، لہذا پھر اس دن دوبارہ عذاب ہوگا، یہ دائمی کیوں کہہ دیا گیا، اس کو مقیم کیوں کہا گیا، اس لیے کہ قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے، ورنہ مقیم تو نہ ہوا نا، ایک قوم نے جو کیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اب وہ مر گئی، اب تو اس پہ کوئی عذاب ہی نہیں ہو رہا، اب قیامت کے دن اٹھے گی تو پھر عذاب شروع ہوگا، یہ جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں ان کے نظریے کے مطابق تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا، مر گئے تو مر گئے، قیامت کے دن اٹھیں گے پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، پھر جہنم میں جائیں گے تو عذاب ہوگا، اور بیچ کے حصے میں کوئی عذاب نہیں، یہی کہا جاتا ہے نا، پھر اس آیت کو انٹرپریٹ کیسے کریں گے، لوگ آرام سے کہہ دیتے قرآن میں کہاں لکھا ہوا، یحلو علیہ عذاب مقیم، مقیم قائم ہونے والا، نہ ٹلنے والا، دائمی، ہمیشہ کا، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے، اغرقوا فادخلوا نارا، غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے، قوم نوح کس میں ڈوبی تھی، پانی میں، اب پانی میں کون سی آگ ہے، پانی میں بھی آگ ہے، اس لیے کہ پانی بنتا کس سے ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن سے، ایک جلنے والی ہے دوسری جلانے والی ہے، گیسز کا مجموعہ ہی تو ہے پانی، ایک طرف ملا لیں تو پانی بن جائے، دوسری طرف کر لیں تو آگ بن جائے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ پانی کو آگ میں بدل دے، اغرقوا فادخلوا نارا، وہ غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے، یہ سورۃ نوح کی آیت نمبر ہے 25، مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے، فادخلوا نارا، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے، کیے جا چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ ایک لشکر گزرا جو آگ کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ صبح شام خاص طور پر ان کو سزا ملتی تھی، جیسے کہ سورۃ المؤمن کی آیت 44-45 میں آتا ہے، یہ سب آیتیں میں اس لیے یہاں جمع کر رہی ہوں کہ کبھی عذاب قبر کے موضوع پر بات کرنی ہو تو یہ سب کچھ اکٹھا ہو تو ایک سینس بن جائے گی بات کی، تو سورۃ المؤمن جو ہے اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ النار یعرضون علیہا بکرتم واشیا، آگ اس پر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، ویوم تقوم الساعة، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو، کیونکہ آل فرعون بھی کہاں ڈوبے تھے، پانی میں، تو یہ دو قوموں کی مثال ملتی ہے ہم کو عذاب قبر کے سلسلے میں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، اب دیکھیں نا کہ دنیا سے مٹ جانا سارے آثار کے ساتھ، نام و نشان کے ساتھ، نسلوں کے ساتھ، بہت بڑی رسوائی، ویحل علیہ عذاب مقیم، حتی اذا جاء امرنا، اب آ رہا ہے عذاب، اب اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور نے جوش مارا، تنور کیا چیز ہے، تنور سے مراد روٹی پکانے والا تنور بھی لیا گیا، کیونکہ وہ اندر کی طرف ہوتا نا، زمین میں کھود کے، یعنی زمین کے اندر کھودی ہوئی جگہوں سے پانی جلدی نکل آیا، جسے اگر کبھی کہیں فلڈ آئے کچھ تو بیسمنٹ میں پانی جلدی آ جاتا ہے، بعض نے اس سے مراد زمین کی سطح لی ہے،
تنور کا ایک معنی روٹی پکانے والا تنور، دوسرا زمین کی سطح، اور بعض نے اسے نور اور نار کا مادہ، تنور کا روٹ کیا ہے نور اور نار قرار دیا ہے، اور فارسی کا لفظ سمجھا ہے تنور، اردو میں بھی استعمال ہوتا نا، اور وادی میں پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ کو بھی تنور کہتے ہیں، روٹی پکانے کا تنور، سطح زمین، پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ، اور بعض کے خیال میں مخصوص علاقے کا نام بھی ہے. فتح القدیر میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت آدم کا تنور ہند میں تھا، یعنی انڈیا میں، اور وہ ایک مقام کا نام ہے جو انڈیا میں ہے تنور، اور کہتے ہیں کہ یہ TANUR کیرالا کے صوبہ میں ہے، کیرالا ملاپورم ساحل سمندر پر ایک علاقہ ہے، ہندوستان کے مغربی ساحل پر ہے جو بحیرہ عرب کے ذریعے عرب سے جدا ہوتا ہے. حتی اذا جا امرنا وفارت تنور قل نحمل فیہا، ہم نے کہا اس میں سوار کر لو، من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پودوں تک کے جوڑے، یعنی پودے تک اکھیڑ کے کشتی میں رکھے گئے تھے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ پورا گلوب پانی میں ڈوبا ہے. میں ایک میوزیم میں گئی ہوں نیچرل ہسٹری کے، وہاں زمین کی مختلف ادوار میں شیپس گلوب پر دکھائی گئی تھی کہ یہ جو زمین کا نقشہ ہے نا، یہ ہمیشہ ایسے نہیں تھا. اسی سورت کے شروع میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ وکانا ارشہو علی الماء، اور اس کا ایک معنی کیا کیا گیا ہے کہ پورا گلوب پانی سے ڈھکا ہوا تھا، پھر کیا ہوا کہ کچھ جگہوں سے خشکی ابھر آئی اور پانی گہرائی میں چلا گیا. اچھا، ابتدائی نقشہ جو زمین کا ملتا ہے اس میں یہ خشکی کے حصے جڑے ہوئے ہیں، اکٹھے ہیں، بہت کم فاصلہ ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ فاصلے بڑھتے گئے اور اب نقشے میں وہ بہت دور دور ہیں، اور بیچ میں اوشنز ہیں اور خشکی کے پیچز الگ الگ ہیں. اگر کبھی آپ نقشے کو سامنے رکھیں تو ان پیچز کو اگر آپ ملائیں تو یوں لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے اندر جا کے جمع ہو سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے کٹ اس میں آئے ہوئے ہیں. تو میں اکثر سوچتی تھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم تو ایک علاقے میں آباد تھی، یا ہو سکتا ہے کہیں ادھر ادھر بھی جا چکے ہوں، پھیل گئے ہوں، پھر یہ سب جانور کیوں اٹھوائے گئے؟ کیونکہ اگر مثلا یہاں کے جانور ڈوب جائیں تو مثلا امریکہ کی طرف کے دوسرے علاقے کے اندر تو جانور ہوں گے، وہاں سے پھر یہاں آ جائیں گے، یا کوئی طریقہ ہوگا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ابھی زمین کا جو خشکی کا حصہ تھا کئی ہزار سال پہلے، وہ قریب قریب تھا، اور جب یہ طوفان آیا تو پوری خشکی پھر ڈوب گئی. اسی لیے حکم دیا گیا کہ ہر چیز، ہر جاندار کا جوڑا کشتی میں سوار کر لو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے نہ ہوں کہ خشکی کے ایک حصے سے دوسرے تک جانے میں ابھی وہ سب کچھ، کیونکہ کشتی تو ابھی ایجاد ہو رہی ہے نا، اس سے پہلے تو نہ کشتیاں تھیں نہ پانی میں جانے آنے کے کوئی ذرائع تھے، اور زمین کے باقی حصے بالکل ہی ابھی خالی ہوں، لائف سے خالی ہوں، یا ان تمام چیزوں سے. اصل حکمت اللہ ہی جانتا ہے. تو عذاب کی شدت کا احساس دلانا بھی مقصود ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ یعنی مکمل قسم کا عذاب تھا زمین پر، کیونکہ اب بھی ہر قوم کی، حتیٰ کہ آسٹریلیا کے علاقے میں بھی جو ان کی لوک کہانیاں ہیں، یا ہر علاقے میں، ان میں اس بڑے طوفان کا ذکر ضرور ملتا ہے. ہر مذہب میں، ہر لوکل جو کہانیاں اور وہ جو قصے ہیں، ان کے اندر اس تباہی کا ذکر ملتا ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ سورۃ نوح کے اندر ہی یہ کہتے ہیں، آیت نمبر 26، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح علیہ السلام نے کہا، اے رب، زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑنا. انک ان تذرہم یدلوا عبادک، اگر تو نے ایک بھی چھوڑا تو یہ پھر تیرے بندوں کو بھٹکا دیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ فاجر و کافر ہی جنم دیں گے. تو نوح علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی کہ سب ڈوبے تاکہ کفر کا مکمل طور پہ صفایا ہو جائے. بہرحال کیا ہوا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا کشتی میں رکھ لو. اور زوجین سے مراد
اسپاؤس بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کے دو جوڑے رکھوائے گئے، اسنین چونکہ آگے آ گیا، وہ کیوں کہ اگر ایک جوڑے کی ایک فیمیل یا میل ختم ہو جائے تو دوسرا موجود ہو، یعنی ہر جانور کے دو جوڑے رکھے گئے. زوجین سے مراد تو کیا ہے؟ میاں بیوی یا میل فیمیل. اسنین سے مراد دو. نباتات کے لیے بھی بعض کے خیال میں ہے. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو. کہتے ہیں کہ ان کے تین بیٹے اور یہ خود تو سوار ہو گئے، لیکن چوتھا بیٹا کنعان یا یام جس کا نام تھا اور ان کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا وہ سوار نہ ہوئی، لیکن یام کی جو بیوی مسلمان تھی وہ سوار ہو گئی. اِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، مگر جس پر پہلے بات گزر چکی. اور جس پر بات گزر چکی سے مراد کنعان اور اس کی ماں ہیں. ومن آمن، اور جو کوئی ایمان لائے ان سب کو سوار کر لو. تو کون کون سوار ہوئے کشتی میں؟ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے، نباتات، نوح علیہ السلام کے گھر والے سوائے ان کے بیٹے اور بیوی کے، اور سب ایمان والے. وما آمن معه الا قلیل، اور نہ ایمان لائے تھے آپ پر مگر بہت تھوڑے لوگ، بہت کم لوگ آپ کو مانے تھے. کہا جاتا کہ 80 کے قریب تھے، حالانکہ آپ نے 950 سال تبلیغ کی تھی، صرف 80 لوگ مانے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: کے کٹ کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل، پولیس بس کے قبضے میں وٹی چھڑے ہو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: FM 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
2: جیکڈہیں تواں کے میدے جی تکلیف، سینے جی جلن، کھٹیوں اگرائیوں، بخ نہ لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن، تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو شفا میدا کورس، جیکو میدے جی خرابی ائی ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ ائی فائدہ مند کورس ہے. شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 وگے کھا شام جو 5 وگے تائیں، حمزہ دوا خانہ، سونہری مسجد، ریلوے فاٹک، ماتلی. رابطے جے لائے فون کریو 0302-36-36-879-0312-34-01-287. شفا میدا کورس، صحت مند میدو، صحت مند زندگی.
3: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
4: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
3: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
3: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
4: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230.
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھٹوں لگران لائے خوشخبری. چاہو تھا اماں جے گھرن جو چھٹوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹوں لگرائیو. سیمنٹ جی جالی، بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطہ کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 0300-2962-435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندلے تمام خوبصورت معصوم وہیں سنیں سماعت ان کو میری طرف السلام علیکم۔ پرکلو دعاؤں کے سمندر، چاہتوں کی بارش اور لازول خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچ سے جاگتا زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، چاند سے تارے تک، ہم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی، لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور آج جناب ذرا اسٹیشنز میں تھوڑا سا اضافہ ہو چکا ہے، آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں 92 نوری آباد بھی شامل کیا گیا ہے، تو 92 نوری آباد والوں کو بھی ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اور جتنے بھی خوبصورت لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جتنی بھی خوبصورت سماعت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید، آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ بالکل جی پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ ہاں جی جناب، وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے یہ پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے، اتنے زیادہ خوبصورت سے پروڈکٹ کی وجہ سے۔ اور یہ جو خوبصورت سے پروڈکٹ آپ کو پروگرام کے اندر بتائے جاتے ہیں، تو ان پروڈکٹس کی کیا ایسی خاص باتیں ہیں جو کہ بھائی آپ لوگوں کو مجبور کر دیتی ہیں کہ ہاں جی مجھے لگاؤ۔ تو بہت زیادہ والی باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، اور بہت زیادہ والی باتیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں سے سننے کے لیے ہیں۔ تو چلیے ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ مزے کرنے کے لیے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے۔ اور جی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں، سو لسنرز پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یو ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب، اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے حاضر خدمت ہو چکے ہیں۔ تو چلیے جی ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے، سو ڈی لسنرز انت کیف حالتن، کیسے ہی آپ کی حالت، امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے، اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک۔ اور یہ ہمارا جو 2 گھنٹوں کا سفر ہونے والا ہے نا، یہ یقین جانے بہت خوبصورت ہونے والا ہے، کیونکہ اس سفر میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم خوبصورتی کی باتیں تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے گانے بھی لگائیں گے، مستیاں بھی ہوں گی، انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ساتھ ذکر ہونے والا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں۔ سو جناب ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، نام سن کر ہی آپ لوگوں کو احساس ہو چکا ہوگا کہ بھائی جان کمال کے پروڈکٹ لگ رہے ہیں۔ تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو اس پروگرام میں معلوم پڑے گا کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو ہیں یہ جناب کس بلا کا نام ہے، اور یہ جو بلا ہے نا یہ آپ کو کتنی خوبصورتی دینے والے ہیں، اس چیز کا ذرا ذکر ہونے والا ہے۔ تو جتنے بھی پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے، اور بتائیے کون کون ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یہاں کے فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکے سنبھال لانے کا کام کرے گی بھائی جان یہ سدرا۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 کے سامان لاتے ہیں، اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگے سے پروگرام کریں گے جی آج ہم ایک بہت پیارے سے کلام کے ساتھ۔ تو بہت پیارا سا کلام پروگرام کے اسٹارٹنگ میں سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ بالکل جی آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے پورے پورے 3 بجے تک۔

سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.

اسمبلی وفاقی حکومت کا پیٹرول تا لیوی ختم کرنے وارو ٹھہراؤ منظور کرے ورتو سندھ اسمبلی دا اجلاس اسپیکر اویس قادر شاہ جس دارہ تحت شروع تھو اپوزیشن لیڈر علی خورشید اسمبلی ممبرز پارا ایوان واریوں ویڈیو سوشل میڈیا تے رکھن وارو معاملو اتھاریو اسپیکر چھو تو ممبرز دا نالا دیو ایم کیو ایم ممبرز معاملے تے احتجاج شروع لیوی ختم نتھی کرے سگے وفاق کھاں لیوی ختم کرن جو مطالبہ کرے سگے تھی اسپیکر اجلاس سبانے تائیں ملتوی کرے چھو کراچی جے واپاری میر رضا کیس دی عدالتی جانچ جاری وکیل جبران ناصر جے سوالن تے ایڈوکیٹ جنرل جی مداخلت کمیشن ایڈوکیٹ جنرل جی مداخلت تے گھرو وزیر ضیاء لنجار کے نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کرے چھڑی کمیشن سربراہ جسٹس عمر سیال ایڈوکیٹ جنرل کے مخاطب تھیندے چھو تو سندھ حکومت طرفاں اواں جو چھو پریشان آیو فریال ٹالپور چھو تو خاندان کے مطمئن کرن لائے عدالتی کمیشن جوڑے ونے جیکڈیں خاندان جا کچھ سوال آئن وکیل ذریعے پوچھن چاہن تھا تو اواں کے کیڑو مسئلو ہے ایڈوکیٹ جنرل چھو تو سوال وکیل کے نہ پر کمیشن کے کرنو ہے کمیشن گھرو وزیر ضیاء لنجار کے نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کر چھڑی وزیر اعظم شہباز شریف پارہ سعودی عرب کے حوثی باغن کے حملے کی مذمت سعودی عرب سے گھر رہنے والے اعظم جو بھی ورجا

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مٹھا ماما گلوری کا خالق لاچاری.
0: خالق لاچاری صاحب ہی آواز کہیں جو ہے اثر سیال جو آواز ہے. تاں جی کوشش تے تاں کے سلام پیش کیوں تھا. مہربانی محبت تو بھلی کار سائیں. اوکے جناب مہربانی وڈا وڈ ائیں ہانے سب کال دے کر. ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سائیں کیر صاحب ہیں کتھا کا ممتاز کھوسا صاحب ہی آواز کہیں جو ہے ڈنڈو فنکار ریڈیو ہی فنکار نو یا پرانو فنکار سفیر ہے آواز جا ٹھیک ہے. ڈسو ہی آواز کہیں جو ہے کال کہیں جی ہے ڈسنا جی. ہلو السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام سر. مکیش کمار مٹ پو گلا میرپور کا.
0: مکیش کمار صاحب ہی آواز کہیں جو
3: ہے. یہ آواز سر طفیل صاحب جو ہے.
0: طفیل سنجرانی صاحب تھا جو
3: جی جی بالکل.
0: کوشش لا سلام تھا پیش کیوں محبتوں تہاں جو میٹھا مانو قرب تہاں جا پر طفیل صاحب جی آواز کو نہیں. کوشش لا تو وڈی مہربانی سائیں. اوکے جناب گیت پرولی جو آواز ہی آواز کہیں جو ہے دسو تھا. ہلو السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. محمد سلیم امدانی.
0: محمد سلیم ہی آواز کہیں جو
4: ادا ہے. آواز آصف سیال جو.
0: آصف سیال صاحب جو ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ تاں کال کی ہے پر اجا تھوڑی ڈی کوشش جاری رکھ جو. تھینک یو تھینک یو. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
5: سائیں وعلیکم السلام.
0: سائیں پہری جو ریڈیو وجے پہ ان کے پرے کریو. ریڈیو کے پرے کریو.
5: بالکل بالکل ہاں بالکل پرے چھو.
0: کیر صاحب پہ گلا ہے.
5: سائیں وفا عبد الوہید جتوئی کیٹی شابلو تعلقو ضلع سکھرا باد ان سے.
0: وفا عبد الرحیم جتوئی چیو
5: نہ سائیں وفا عبد الوہید جتوئی.
0: عبد الوہید جتوئی. جتوئی صاحب ہی آواز کہیں جو خیر کوشش کیو پہ چھو. اصل میں اساں اڑا آواز پلے پہ کیو جے ٹے چار فنکارن جا ایک جڑا آواز ہو جن یا اگے گائل ہو جن ان دے کرے تھوڑو سی مجھائی داسی تھوڑو ٹھیک ہے.
5: کوئی نہ کرے نائی والی مہربانی جے کے بندا دا ساتھ
0: دے تے بھروسہ جے صاحب. ویلکم ویلکم بلیکار لکھ تھورا. اوکے جی دسنا سی تے ہن کال تے کیرا. ہلو السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: سائیں کیر صاحب ہیں کتھا کا. ہاں ٹھیک ہے. دکو کین تھی بدھاؤ آواز کین جو ہے.
6: شاہد ببر جو.
0: شاہد ببر جو کوشش زبردست کی ہے. تا ویلکم تھا چوں تاں کے پر ہی آواز شاہد ببر صاحب جو کونے. اچھا جی تھینک یو سر. تھینک یو لکھ تھوڑا تاں جا موزس خاطر ضرورت میں کوئی شارٹ بریک وٹھنو ہے. شارٹ بریک میں بدائیں بیک زبردست ٹریک ٹریک بدھندے پانا لاز نیوز بریک دا واپس انداز مقابلہ اج سکتا ہے جو ہسی تائیں مجھے حساب سے کو دھکو نہ لگو یعنی ہن فنکار کے اجازت کہیں بنائے سنیا تو کوشش کریو تھی سکے تو تاں سنیانی وٹھو پر تاں کے الہی سارا ٹائم دیا تو نیوز بریک کمرشل بریک کا واپس اچھی بدائیں گے. فی الحال جلال چانڈیو صاحب مکھے چوے تو میٹھا میری حیاتی بچا میٹھا میں مرندا پیا میٹھا میری حیاتی بچا میٹھا میں مرندا پیا ایسی تھی کیر کال نہ کرے انتظار کجو چھو تو مجھے نیوز بریک کا وی جی ساگو سوال پوچھنو ہے ایسی تھی کوپ دوست مہربان بھینر بھا ان سوال جو جواب اجا تھی نہ ڈی سکیا سرچ کیا گولیو تھی سکے تو آواز سجانی وٹھو آئیں جگہ سجانی وٹھا تو واہ واہ تھی جگہ نہ تو ماں تاکہ جواب دین لیا بالکل ریڈی. پوئے ہن گانے کے بدھندے نیوز بریک نہ بدھندا سی کمرشل بریک ہاں پ واپس اچھی پورو کلاک تاں سا گالیو کبیوں. فی الحال اسٹے ود اس پان اسا سا گڈ رہ جو چھو تہی ہے جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پروگرام شو جو ہے او ہے سندھڑی جی شام اوں جو آر جی آئی یونس بکاری جو بنا بریک واپس

پرسان لیوی ختم کرنے بارو ٹھہراؤ منظور کرے ورتو سندھ اسمبلی جو اجلاس اسپیکر اویس قادر شاہ کی صدارت ہیٹ شروع تھو تو اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی اسمبلی ممبرس پارا ایوان واریوں ویڈیو سوشل میڈیا تے رکھن وارو معاملہ اتھار اسپیکر چھو تو ممبرس جا نالا دیو ایم کے ایم ممبرس معاملے تے احتجاج شروع کیا چالیس انجار چھو تو سندھ حکومت لیوی ختم نہیں کرے سکے وفاق کا لیوی ختم کرنے مطالب کرے سکے تھی اسپیکر اجلاس سبھانے تھی ملتوی کرے چھو کراچی کے واپاری میر رضا کراچی جانچ کردڑ عدالتی کمیشن گھرو وجے جل سنجار کے خمیس سے طلب کرے ورتو کمیشن کی کاروائی دوران ایڈوکیٹ جنرل کے رویے تے بھی افسوس حیرت جو اظہار عدالتی کمیشن میر رضا کیس سے جو کی کاروائی جو لکھت میں حکم جاری کرے چڈی عدالتی کمیشن ہے تو ایڈوکیٹ جنرل پارا عدالتی کمیشن کی کاروائی میں رنڈک ونڈن افسوسناک ہے سندھ اعلی ترین قانونی آفیسر پارا اتارل اعتراض بھی حیران کردڑ ہیں کئی سوال جو کاروائی جو ہوجن یا نہ ہون کمیشن جو اختیار ہے کمیشن جو مقصد بھی کیس بابت حقیقت عوام ساموں آن ہے چال سنجار خمیس سے کمیشن رو پیش تھی ہے سندھ ہائی کورٹ فہمیدہ آپ اتافی کیس میں آئی جی سندھ کے شوکاز نوٹس جاری کرے چڈو آئی جی سندھ

جی جناب، ویلکم بھلی کار، خوش آمدید ہی ہے جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک. ایک وقت تمام بدھ پہ جی ایف ایم ماتلی، جی ایف ایم میرپور خاص، جی ایف ایم لاڑکانو، جی ایف ایم سکھر، جی ایف ایم مورو، جی ایف ایم میراپور، جی ایف ایم سکرنڈ، جی ایف ایم مٹیاری جو گڈیل آواز. شو جو نالو ہے، جی ہاں، پہنجو شو جو تم بدھو پہ، ان شو جو نالو ہے سندھڑی جی شام. پہنجو آر جی وسن مخاطب ہے یونس بکاری. گیت پرولی سلسلو سوال پوچھو سی تو ہی آواز کہن جو ہے. سچ بدائیں دوستو، مہربانو بھینرو بھائرو، اج ڈاڈو مزو آیو ہن سوال تے. چھا جے کرے جو ہی سوال جو کو اسا پوچھو، کیترن ہی فنکارن ہن ٹریک کے گایو ہے، ان کرے ہن ٹریک ہن دھن جی میچنگ ہو جنے کرے کافی دوست کافی فنکارن دے نالا وٹھی رہے ہیں. تواں جی یہ کوشش ہمت ان دے جرت ان بہادری کے تاں کے سلام تھا پیش کرے. سو اواں جن جن مہربانن جکے جکے نالا ورتا، اوے پینجی جائے تے اواں جی کوشش ہوئی، تاں جو مہربانی، تاں جو محبت، تاں بالکل کوشش کی، انہن کوششن جے کرے تاں کے سلام بدفا دا پیش کی. سو معزز خواتین حضرات، جن جن مہربانن چیو تے ہی اقرار وہی دے جو آواز ہے، اوے بھی غلط تھیا. جن چیو نجف علی جو آواز ہے، اوے بھی غلط تھیا. جن نے منظور سخیرانی چیو، انہن بھی غلط چیو. جن آصف سیال چیو، انہن بھی غلط چیو. جن طفیل سنجرانی چیو، انہن بھی غلط چیو. وہ آخر ہی کیڑو فنکار ہے جے انہن وانگر ایڈو سٹھو گایو ہے؟ تو جی ہاں، ہی آہے آصف ملہ.

بچھڑ گیا تو اب اس کا ساتھ کیا مانگوں, بچھڑ گیا ہے تو اب اس کا ساتھ کیا مانگوں, ذرا سی عمر ہے غم سے نجات کیا مانگوں.

کیونکہ جناب ڈوکیا واق کا میسج پہنچ چکا ہے ولیج آئے سمرو خان لاشاری خان وڈی مہربانی ایترو ہی لکھل ہے ڈوکیا واق کا ولیج سمرو خان لاشاری وڈی مہربانی ودیک تا میسج میں نہ لکھو الائے چھو بشیر آباد موری کا اسانگے فیصل احمدانی صاحب جا پیار پہنچی چکا ہے سلام قبول پون ندا فیصل وعلیکم السلام میٹھا مانو لکھ تھورا پانچ موجودگی جو بھروڑے احساس سرپنج لائے پروگرام میں شامل دین جلائے

جتے جتے جن دماغی اسان جو مسافر آواز تاں جے سندر سندر سماعتن کے چھی رہو ہے یقینا جکنے سانو آواز بدین تائیں پہنچے پیو تے بدین وان کے ویلکم چوندا سی جکنے کڑیو گوار سجاوال تائیں پہنچے پیو انن پیار ماں کے بلیکار جڑے ٹنو غلام لی تائیں سانو آواز مسافر ونجے پیو ترپار کر جے خوبصورت خطے میں سانو آواز تاں جے سماعتن کے چھوے پیو محمد خان تائیں جکنے اسان جو آواز جی اڈام ہے سبنی پیارن پیارن بدندن کے بھلیکار چوندا سی بزم میں ائی میسج کرن لئی طریقہ کار وری تاں کے بدائیں دالو موبائل دے رائٹ آپشن میں ٹائپ کردا ایم ٹی تھوڑی سپیس پنجو نالو گٹھ جو نالو لکھی کر میسج 881 تے اسان کے سینڈ کر دیندا

اوکے جناب شہر کھپری موری کان کھپرے موری کان سان یوسف چانگ صاحب جڑی چکا ہے سان ویلکم میٹا مان تا کے بھلی کار پروگرام میں گوٹ رحیم علی چانگ کا اسا کے چیتن پرمار الہی دن کا پوجے یاد کیو ہے اینڈ کرن پرمار اواں سان گڈا ہے اینڈ ہنا پرمار ایم کے خان کیا حال ہے آپ کا جی جی بالکل بالکل آؤں ٹھیک ٹھاک آیا میں تو کہ تاں بھی خوش ہوں دا گوٹ رحیم علی چانگ کا اسا کے یاد کرنا ہے چیتن پرمار اینڈ کرن پرمار اینڈ ہنا بیو میسج تاں جو پوتو ہے گوٹ رحیم علی چانگ کا چیتن پرمار اینڈ کرن پرمار اینڈ ہنا ہنا پرمار سونگ پلے ٹو فوزیا سومرو جی بالکل فوزیا ضرور ضرور ضرور تاں جے سماعتن کے فوزیا جو آواز چوندو ضرور چنی تو آ یاری خبر ہانے پوندی تن پرمار اینڈ کرن پرمار اینڈ ہنا پرمار تاں جو انتخاب اپنی باتوں میں میرے نام کے حوالے رکھنا مجھ سے دور ہو تو خود کو سنبھالے رکھنا لوگ پوچھیں گے کیوں پریشان ہو تم کچھ نگاہوں سے کہنا زبان پہ تالے رکھنا نہ کھونے دینا میرے بیتے لمحوں کو میری یادوں کو بڑی پیار سے سنبھالے رکھنا تم لوٹ آؤ گے اتنا یقین ہے مجھ کو میرے لیے کچھ وقت نکال رکھنا دل نے بڑی شدت سے چاہے تمہیں میرے لیے اپنے انداز وہی پرانے رکھنا جی وڈی مہربانی تاں جو خوبصورت میسج اسا تائیں پہنچو لکھ تھوڑا تا میسج کیا ہے پنجی موجودگی جو احساس کر پیو ہے ہلندی ہکڑے خوبصورت گیت جو طرف سریا سمرو جو لاجواب آواز ہے آہا

ڈوکی واہ کان سنگ میسج پتا ویلے جائے سمرو لاشاری اتا کان سان کے یاد کیا ہے غلام حیدر لاشاری غلام مرتضی لاشاری غلام مصطفی لاشاری غلام سرور لاشاری اساں گڈا ہے غلام یاسین لاشاری غلام علی لاشاری غلام فرید لاشاری سبھی پیارا نالا خوبصورت نالا ردم میں ڈاڑا سونا نالا بھلیکار میٹھا مانو تاں جا لکھ تو راجو تاں پانی موجودگی جو احساس پہ رس ریان پروگرام میں شامل تھے آیو گوٹ چھٹو سولنگی خاص کے ممتاز علی قربان علی سلام نظر محمد کے جی پیارا مانو تاں جا لکھ تو راجو تاں اساں کے یاد کیا ہے گوٹ چھٹو سولنگی کا ممتاز علی قربان علی تاں سلام نظر محمد کے چیا گوٹ سوالی ڈنگڑوں کا اساں علی نواز اللہ یار عالم گل محمد شاہ محمد شاہ بخش بہادر سالار ملار غلام رسول ڈنگڑوں لکھ لکھ سلام تواں کے سائیں کروڑ سلام تواں کے ڈنگڑا بھائرو تاں جو محبتوں ہیں جو تاں بزم میں شامل تھے آیو رات جن سات میں تاں جو سونا سونا نالا سان تائی پوتا ہیں ڈاڑی خوشی تھی گوٹ سوالی ڈنگڑو ڈاڑو سہنو نالو ان کے اصا علی نواز اللہ یار عالم گل محمد شاہ بخش بہادر سالار ملار غلام رسول ڈنگڑو یاد کن پیا وڈی مہربانی یاد اسا کے کیو ہے محبتی منگن نظامانی گوٹ سوراب خان نظامانی کا محبتی منگن نظامانی نڑو احسان نظامانی ادا پروگرام نائس میوزک لاجواب ہے محبت منگن یہ تاں جو محبت ہیں تاں جو چاہت ہیں یقینا تاں محبت جن سفر میں اساں سان گڈ رہندا ہو اساں دی کوشش ہوندی ہے سٹھے کا سٹھا پروگرام ہے سٹھے کا سٹھی موسیقی تاں جے سماعتن دے ناں کج چودی لاڑی ہنائی ہوان میں ہے ماتلی جو خوبصورت آواز نور علی چھلگری صاحب جو میسج پتو ہے سید علی چھلگری امیر بخش چھلگری علی نگہوان چھلگری صاحب ہمیشہ محبت میں یاد کرتا ہے وڈی مہربانی اساں یاد کیا شہر دندو کا امیر بخش زاہد علی ڈنگڑو صاحب تاں گڈ ہے تاں لکھو گوٹ سوالی ڈنگڑو کا وڈی مہربانی گوٹ سوالی ڈنگڑو جو بیو میسج پتو ہے وڈا وڈا تاں جو محبتوں ہلندی ایک خوبصورت گیت کی طرف یقینا موسیقی روح کی غذا ہوں موسیقی سے گڑو گڑ تا نالا بھی شامل کرتا ہلدی آ

شہرِ فلکارا کھان سنگے میسج پوتو آئے ہے اٹھائے محمد بچل خان کھوسو کھان سجاد علی کھوسو جان محمد کھوسو اینڈ رحمان علی کھوسو اینڈ کھوسا برادر کے تا سلام چھے ہیں وعلیکم السلام یقیناً تاجا پیار پہنچی چکا ہے وفا غلام رحیم جو وری میسج پوتو آئے مہربانی قرب جو نشرات صاف آ پروگرام دل سے کنائیوں پیا وفا غلام رحیم جھڑبی تھر پار کر جی ان سفید خوبصورت بھٹ تے وے اساں کے کنائیندا ہیں یقیناً جن جڑبی مجھے ونجن تھو تدے وے بھٹو جکے ان وے مجھے انیا تائیں ذہن میں ہیں ڈاڑی خوبصورت تائیں پروکار بھٹو ہوں فلکار کا وفا سجاد ندیم اکبر اللہ رکھو کھوسو بسنگ یاد کن پیا وڈی مہربانی تاں کے پروگرام رس ریان میں بھلی کار چوندا سی شوکت علی خاص کے لیے وری میسج پوتو ہے تاں لکھو دا ماسٹر منظور بالکل پیارا تھوڑو انتظار کیو ضرور پلے کندا سی نور علی چھلگری سعید علی چھلگری امیر بخش چھلگری علی نگہبان چھلگری صاحب جو میسج پوتو ہے وڈی مہربانی تاں کے پروگرام میں بھلی کار ہے

وفا غلام ریم بلوچ جو انتخاب امید نہ کر اس دنیا میں ہمدردی کی فراز، امید نہ کر اس دنیا میں ہم

گوٹ سوالی ڈنگڑوں کا لایا ڈنگڑوں واپاری علی نواز ڈنگڑوں غلام رسول ڈنگڑوں ننڈڑو سالار احمد ننڈڑو ملہار احمد واحد بخش ڈنگڑوں ماما یعقوب ڈنگڑوں جو میسج پہنتا ہے وڈی مہربانی تاجو محبت ہیں چاہت ہیں یقیناً تاجا جکھوڑ سارا میسج اچن پیا شہر فلکار کا اصے گھوٹ ہے محمد بچل خان کھوسے کا یاد کیا ہے چھڑی شہر تجو ہلیا وسی ناراض نہ رہجو پری اساں سان اسی شہر چھڑے ہلیا وسی جو میسج تاجو پوتو ہے گھوٹ شہر فلکار کا گھوٹ ہے محمد بچل خان کھوسو کا وڈی مہربانی وری بھی ساگی پوٹری اصے سینڈ کی ہے یاد کیا اصے وفا غلام رحیم بلوچ جڑبی تھرپارکر کا تا لکھو تھا محمد عرف چانڈی جو گیت تھی ونے مثال جی وچڑی ونو بالکل بالکل ضرور پلے کرنا سی لکھ تھوڑا ولیج محمد یوسف نوتکانی کا اسانکہ میسج پہتو ذیشان مدثر محمد کامل نوتکانی زلفکار علی جو لکھ تھوڑا

ہی ہوا تجھے حسن جی ہاک میں پئی پھرے ہر تھام میں تھاک میں ہی ہوا تجھے حسن جی ہاک میں پئی پھرے ہر تھام میں تھاک میں تو وسیں خوشبو میں سران میں تو وسیں خوشبو میں سران میں باک ویلے مہک گھلندی ماک میں تو نہ موٹے مون سودی نڈ کا تون موٹے مون سودی نند کا نین ڈین جی بریا پے تاک میں ہی ہوا تجھے حسن جی ہاک میں پی پھرے ہر تھام میں تھاک میں ملکار چاہتا جی سبھی خوبصورت سماعتوں کے جن جن مہربان سے ہانے ہانے جوائن کیا ٹیون کیا جی ایف ایم 90.4 کے پروگرام آئے رست ریان رسریان میں اج آؤں تا سا مخاطب تاجو پنجو آر جے محمد خان مہری سمین تاج لائے کور ساروں نیک تمناؤں نیک دعاؤں تو تاکہ اللہ پاک خوش رکھے آباد رکھے پنج پیارن سے گڈ کھلندا مرکندا مہکندا بہکندا رہو اساں کے کنائے رہا ہوں یقیناً

حاجی سیتو شہباز خاص کے لیے سالے سولنگی تاج محمد سیتو آصف سیتو اسد سیتو گوٹھا حاجی سیتو خان وڈی مہربانی سائیں لکھ تھوڑا تا پانی موجودگی جو احساس دنو ہے پروگرام بدھو پیا تا لکھو لا جواب پروگرام ہے حاجی سیتو جو گوٹھ کا شہباز خاص کے لیے سالے سولنگی تاج محمد سیتو آصف سیتو اسد سیتو صاحب وڈی مہربانی میٹھا مانو یہ تاں جو محبت ہیں تاں چاہت ہیں جو رس ریان پروگرام میں شامل آیو الانداسی کے گیت جو طرف ہک تن جو آئے دو وفا تھی پوے ہا سوڑی دیوانی جو لاجواب آواز ہے گوٹھ جھڑبی تھرپارکر کا وفا غلام رحیم بلوچ خاص سلام شاہ نواز خاص کے لیے گئے شکریہ ادا کرے رہا ہے شاہ نواز شاہ نواز پیارو پیارو اسٹوڈیو جنیرا ہے

بڑی مہربانی گور سوراب کا نظامانی کا محبتی منگل نظامانی ننڈڑو احسان منگل نظامانی جو میسج پہتو تاجا لکھ تھوڑا جڑوی تھر پارکر کا وفا غلام رحیم بلوچ جا پیار پہتا وڑی مہربانی وفا تاجا لکھ تھوڑا

نظر محمد دلے چانڈے جی غلام سر کلیری عاشق پاجے محبوب کے وقت پیو یاد دیارے تا پان کاپ گال کدا ہوں حل یار

یاد اساں کے کیا گوٹ چھٹو سولنگی کا ممتاز علی ہیں قربان علی سلام نظر محمد کے تاں چاہیے ہیں تاں سلام پہنچی چکا نظر محمد سائیں تائیں وڈی مہربانی ممتاز علی ہیں قربان علی تاں جو میسج گوٹ چھٹو سولنگی کا پتو ہے لکھ تھورا تاں جا کوڑ سارا میسج پتا ہے محبت پوتیوں چاہت پوتیوں کھوڑ سارا میسج آیا مجھے ڈاڑی خوشی تھی ہے تاکہ کنائے پیا رس ریان پروام ہے رس ریان جا آخری لمحہ

اوکے جناب، لاجواب گیت ملے تھی چکا ہے سبنی خوبصورت سماعتوں کے نام، خوشیوں مبارک. وفا غلام رحیم بلوچ صاحب لکھو تو بالکل جلدی جلدی میسج کرو.

محبت ہی منگن نظامانی صاحب تاں فرمائش کئی یقیناً احسان منگن نظامانی گیت کا آخری گیت ہے یقیناً ان گیت میں اساں تاں کا اجازت وٹھنداسی جلال چانڈے جو آواز جلال اساں پلے کر چکا سی محمد عرس چانڈے گوٹ سوراب خان نظامانی کا محبت منگن نظامانی جو میسج پتو ہے نڑو احسان منگن نظامانی

رابطے حوثی باغی جے حملن جی مسمت سعودی عرب سا گڈ رہن واری عزم جو بھی ورجاؤ باس چھو تا سعودی شہرن تے حملہ مسمت چکا ہیں حملن میں زخمی شہرین جی جلد صحتیابی لائے دعا گو آیا پاکستان سعودی سلامتی خود مختاری کے دفاع لائے گن پیٹھل آئے

منٹ احتجاج اسپیکر ڈائس آڈر آرے بازی ایم کیو ایم جے احتجاج دوران سندھ اسمبلی وفاقی حکومت کا پیٹرول تا لیوی ختم کرنے وارو ٹھہراؤ منظور کرے ورتو سندھ اسمبلی جو اجلاس اسپیکر اویس قادر شاہ کی صدارت ہیٹ شروع تھو تا اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی اسمبلی ممبرز پارا ایوان واریوں ویڈیوز سوشل میڈیا تے رکھن وارو معاملو تھارو اسپیکر چیو تو ممبرز جا نالا دیو ایم کیو ایم ممبرز معاملے تے احتجاج شروع کیو جالن جا چیو تا سندھ حکومت لیوی ختم نتھی کرے سکے وفاق کا لیوی ختم کرنے جو مطالبہ کرے سکے تو اسپیکر اجلاس سبھانے تائی ملتوی کرے چڈیو ایک سال دوران کو بھی نو ٹیکس نہ لگایا برآمدات تے بدل معاشی ترقی حکومت کی ترجیح ہے بجٹ کا پہرا بھی صنعتکارن سا مشاورت تھی دکھیا حالات باوجود بنیادی سدھارا کیا ویا وزیر اعظم جو صنعتکارن کاروباری شخصیتن کے وفد سا ملاقات دوران گالیوں شہباز شریف چھو تا انفورسمنٹ ذریعے ایک سال میں 800 ارب روپیہ ریکور کیا ویا واپاری برادری کے وفد وزیر اعظم جو تورو منی دے چھو تا مشاورت جو عمل آئندہ بھی جاری رہن گرجے